definitiv non e odbijamo malo francuskog. Što također ne odbijamo tokom party time-a, pa malo Aloka, malo James Arthura i njihov sjajni duet.